0: lasagne. Allô? Allô? Mande avec qui me macaron carotte. Eh, azafade amoli kokinini kina humana paketi amyashi uraufa ivali kuchitea. Ila seni sani patrouli juni juni. Ka apuli aroti ivali kuchisi fati ule to tanani ke.
1: Nareo sambitumpuni.

0: naran rise, starkia nisha voluan. Since na kama par, na metaka ule jant. Arn fana mienga, te sektia na lasa masna, tentuyan.
1: Ite le monde.
0: Ite le monde.